0: អ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នានេះដែរហើយមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើផ្នែកមនុស្សធម៌នោះគឺការមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 20,000 នាក់ដោយសារការបន្តកាន់កាប់និងការរារាំងរបស់កងកម្លាំងយោធាថៃដោយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនៅពេលចុះទៅពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថាពួកគេត្រូវការនិងសមតែទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញដោយគ្នានេះដែរការបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយក្នុងទឹកដីដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដែលអាចបង្កើតឬពង្រឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីសុឆន្ទៈនិងការគោរពចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិការបញ្ញាចិត្តដូចគ្នានេះចំពោះដំណោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីក៏ត្រូវឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររបស់យើងចំពោះវិវាទដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃផងដែរ
1: ប្រាក់គ្រីបតូឬប្រាក់សុបនិមិត្តដែលស្មើនឹង250លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរភ្លាមភ្លាមចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្រោយពីសកម្មភាពឆោបោកនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ខេត្តកោះកុងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬ ACU នៅថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2026 ACU រកឃើញថាលុយសុបនិមិត្តទាំងនោះត្រូវបានផ្ទេរចេញដោយមេខ្លោងជាជនជាតិចិនឈ្មោះឆាយយោយានឬចាងជៀនឈាងបើតាម ACUមេខ្លោងជនជាតិចិនរូបនេះបានផ្ទេរប្រាក់ជាទម្រង់គ្រីបតូឲ្យឈ្មោះឡៃសុកុងដែលជាអ្នកបដូរប្រាក់និងផ្ដល់សេវាបដូរប្រាក់នៅក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកឈ្មោះឡៃសុកុងបានផ្ទេរប្រាក់ដុល្លារតាមគណនីស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឲ្យទៅឈ្មោះរៀមរំមេខុំព្រែកខ្សាច់ដើម្បីលាក់ការសម្ងាត់ពីសកម្មភាពឆោបោកគួរជម្រាបជូនថាគ្រីបតូជាប្រាក់ដែលកំណត់ដោយបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រមិនមែនជាប្រាក់ពិតនិងគ្មានរដ្ឋណាអាចគ្រប់គ្រងបានទេនេះបើតាមការពន្យល់របស់ ACU ដោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រភេទនេះអាចផ្ទេរបានតែចំពោះអ្នកដែលមានគណនីគ្រីបតូដូចគ្នានិងអាចបញ្ជូនទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីប្តូរជាប្រាក់ពិតបាននៅក្នុងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ ACU ដដែលមេខ្លងជនជាតិចិនបានរក្សាទុកប្រាក់ពីការឆោបោកត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដើម្បីចាយវាយលើទំនិញការដឹកជញ្ជូនការបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់បំបិតមាត់មន្ត្រីខ្មែរក្នុងសំណុំរឿងឆោបោកនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ខេត្តកោះកុង ACU បានរកឃើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានលោករៀមរំមេខុំព្រែកខ្សាច់លោកចិនសុភ័ណ្ឌអធិការរងនគរបាលស្រុកគិរីសាគរនិងលោកភេផាត់ភេងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ACU លំអិតបន្ថែមថាមេខុំរៀមរំបានទទួលផលនឹងប្រាក់ចំណូលពីមេខ្លងចិនប្រមាណ 30,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ខែជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ដី5ហិកតារបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមអ ுக ្រិតជនប្រមាណ42នាក់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឆោបោកបន្ទាប់មកមេខុំរូបនេះដដែលបានទទួលលុយបន្ថែមចំនួន 8,350 ដុល្លារទៀតពីមេខ្លងចិនក្រោយពីបានជួយឲ្យក្រុមអ ுக ្រិតជនរួចផុតពីការតាមចាប់របស់សមត្ថកិច្ចដែលមានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាមួយពីលោកចិនសុភ័ណ្ឌអធិការរងនគរបាលស្រុកគិរីសាគរចំណែកលោកភេផាត់ភេងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍បានទទួលសំណុកយ៉ាងហោចណាស់ 200,000 ដុល្លារពីការក្លែងឯកសារឲ្យជនបរទេសដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីខាងលើនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដំណាងអัยការអមស្លាដបងរិទ្ធិនីភ្នំពេញចោតប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភអំណាចស៊ីសំណុកសម្អាតប្រាក់និងសំគំណិតរៀបចំឬដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
2: លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបទនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
3: Connecting your community Planet FM on planetaudio.org.nz
4: Hello, I'm Mark.
5: I'm Cookie.
6: And I'm Pi.
4: Together, we bring you the buzz, hush, and the goss.
5: keep yourself updated with the ongoing Philippine matters and reminisce the original Filipino music favorites.
4: Every Saturday from 12:25 until 2 p.m., Tinig Pinoy brings you the hottest and the latest.
6: Here on Planet FM 104.6.
7: Punjabi meri janwar ki, Punjabi meri pehchan war ki.